0: さて、今日の大喜利ものさしながらテレビの前のみみみみさあ、挑戦者クイズ強豪チャンネルまずはこの問題から。
1: Atmósfera